Banska 35, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911 www.antenana5.mk. Regulatorno telo, Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge.

0: 9.25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj se

od ponedeljnik do petok od 16 do 17 časov. Ovo je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operatorat koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, sam najgolemite hitovi na radio. Ušte jedno leto, ušte jedan hit, ovo je od minatata godina. Calvin Harris, So Blessings, godinata 2026 najuspešna vo karijerata na čovek od grupa od Australija. Tame Impala, go slušame so Dracula, a od zlatnite hitovi na radio koji što sega se vraćat dekadi podocna, Junior Senior od Danska, Move Your Feet i United Nations od Velika Britanija, za brza je jedan kup klasike od 80-ite. Gi slušame so Out of Touch, sleduvaat na antena, vednaš po Tame Impala.

in a bath. Hello summer. Ovo je Ćao Antena. Sponzorirana od Citroen.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 20 časot. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
1: 1, 2, 3. Probiš tip. Aquapark. 15 godini. A